rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Po večini bo sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature se bodo gibale od 27 do 33. Pozdravljeni z vami, sem Pia Seidel. Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član SDS Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora. Sam pravi, da je odziv na peticijo neverjeten. To je po njegovem znak, da so ljudje začutili, da je nekaj narobe v tej državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V Laškem je med cepljenjem pobesnela krava. Lastnika kmetije je tako poškodovala, da je moral v bolnišnico, sama pa je padla v jasli. Gasilci pa so kasneje uspeli kravo privezati z vrvjo. Celjski nogometaši bodo ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, povratna tekma pa bo prihodnji teden na stadionu z Dežele.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

Kristov se šularčke. Je Šola Roka, ponovno odprta. Rok Radio, čisti rok.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastali so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Po večini bo sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature se bodo gibale od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Viktorija Krivoludska, dolgoletna prijateljica predsednice republike Nataše Pirc-Musar, je bila leta 2016 varnostno preverjena, ko je pridobivala slovensko državljanstvo. Sova takrat ni ugotovila varnostno pomembnih posebnosti. Zgodba pa je znova aktualna zaradi njenih povezav z nekdanjim uslužbencem varnostne službe Romanom Jegličem. Sova pojasnjuje, da po letu 2016 ni bila seznanjena z novimi okoliščinami, ki bi vplivale na takratne ugotovitve. Policija pa podrobnosti varnostnih postopkov zaradi tajnosti ne razkriva. Luka Dončić bo soigralci iz Los Angeles Lakersa v Slovenijo prispel jutri in ostal 4 dni. Obisk bo namenjen treningom in pripravam, pa tudi druženju in zabavi. Predvideni so ogled Bleda, sprehod po Ljubljani, obiske elitnih restauracij, igranje golfa ter večer z balkansko glasbo. Obisk Lakersov pa je pomemben tudi za promocijo Slovenije in slovenske košarke. V Ravnah na Koroškem so odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravo, kulturo in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo območja.
2: To je pridobitev, na katero smo čakali pravzaprav že kar nekaj časa. Smo že sedaj več kot 10 let v geoparku Karavanke. Sedaj pa dobivamo torej to osrednjo informacijsko točko geoparka, kar seveda pomeni nadaljni korak razvoja našega turizma.
1: Tako župan občine in predsednik Karavanke UNESCO globalnega geoparka Tomaš Rožen.
3: Rock Radio Ljubljana. Ko poslušam rock, sem vesel.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Hit vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Marjeto proti Mariboru, predmet pa ovira promet med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Po večini bo sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature se bodo gibale od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na kmetiji v Pomurju so veterinarski inšpektori odkrili 5 poginulih krav, prekritih z gnojem, in 3 zelo zanemarjene živali. Ena je bila zaradi slabega stanja eutanazirana, 2 pa so odvzeli in premestili v ustrezno oskrbo. Zaradi suma hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali poteka preiskava. Primer je še posebej odmeven, ker je lastnik kmetije strokovnjak za govedorejo. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu poziva k zaščiti humanitarnih delavcev. Potrebe po pomoči naraščajo, sredstva se zmanjšujejo, napadi na humanitarce pa dosegajo rekordne ravni. Slovenska filantropija pa ob tem opozarja, da pomoč ni namenjena le velikim kriznim območjem, ampak tudi ljudem v Sloveniji, ki se soočajo z revščino, osamljenostjo in drugimi stiskami. Ameriški reper Kanye West bo oktober nastopil na 2 koncertih v Rusiji, ki sta bila razprodana v le nekaj urah. Vstopnice pa so stale od približno 90 evrov pa tja do več kot 1500 evrov. West bo tako eden najbolj odmevnih zahodnih glasbenikov, ki bodo po začetku vojne v Ukrajini nastopili v Rusiji. Zaradi njegovih preteklih antisemitskih in nacističnih izjav pa njegov prihod že povzroča nasprotovanje.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite Vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
4: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma, samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Rocketer.si. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
1: Jo, Folkič, dobro jutro. Kaj zdaj? Smo?
2: Ej, smo.
1: Gre.
2: Smo tudi navdani z zavedanjem, da je do začetka šole manj kot 14 dni, ampak ta jutra niso vedno slaba, ta posledna avgustovska. Namreč sončni vzhodi so v teh dneh vse bolj barviti, zaradi nižjega sonca nad obzorjem in več vlage v ozračju so jutranje oranžne, rdeče in rožnate barve pogosto izrazitejše kot sredi poletja.
1: Tako ima znanosti za skorajšnji začetek šolskega leta. Dobro jutro, učiteljice in učitelji, ki greste naslednji teden v šolo.

0: Dobro jutro z Green Day.
1: Green Day.
0: Dokumentarci imajo zunija, veš.
1: Ej, dobro zgleda na fotkah on, ja?
0: Ja, oni zmer dobro zgleda. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-kombačem. Ali grejo proti 20 ali pa proti 60.
1: Tako res dobro
0: zgleda. Na fotkah oni zmer dobro zgledajo.
1: Ej, danes je svetovni dan fotografije, sicer razglasitev fotografske tehnike dagerotipije se je zgodila na današnji dan leta 1839 in treba je povedati, da smo bili v začetku razvijana fotografije kot takšne, sploh nasteklo tudi Slovenci med pionirji, nekaj časa prav tako na samem koncu oziroma vrhuncu razvoja fotografije kot takšne. Okay. Janez Puhar.
0: Zato pa imamo danes toliko dobrih fotografin in fotografov pri nas.
1: Sam res, ej. No, tako, a se spomneš kakšnega? Kaj ti pri namislu, naprimer Tjaša Janković.
0: Tjaša Janković je izvrstna, Urša Premik.
1: Miro Majcen, ki fotografira Rolling Stones-e.
0: Pa Črt Pixi.
1: Ja, tudi, ja.
0: Imamo jih, ne?
1: Karene,
0: no, skratka, fotografine in fotografi, tole je vaš dan, vse najboljše. Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X-Gombanč.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoj so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Marjeto proti Mariboru, predmet pa ovira promet med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Po večini bo sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature se bodo gibale od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član SDS Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48.000 podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora. Sam pravi, da je odziv na peticijo neverjeten. To je po njegovem znak, da so ljudje začutili, da je nekaj narobe v tej državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V Laškem je med cepljenjem pobesnela krava. Lastnika kmetije je tako poškodovala, da je moral v bolnišnico, sama pa je padla v jasli. Gasilci pa so kasneje uspeli kravo privezati z vrvjo. Celjski nogometaši bodo ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, povratna tekma pa bo prihodnji teden na stadionu z Dežele.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: kombačem.
1: Jo, Folkič, dobro jutro, pol osmih, tole je jutranja izmena na 19. augusta.
2: Ja, na dan, ko se je leta 1951. Rodil en član skupine Queen, ki ni Freddie Mercury.
1: Je ta drug najbolj pomemben?
2: Tudi ta ne.
1: Je ta četrt najbolj pomemben?
2: Ja, basist je, no. Ja, v glavnem, John Deacon, tako da basisti so tisti, ki... A veš, so v bendu, ampak se vsi delajo norca z njih oziroma zmanjšujejo njihovo pomembnost v samih zvočni sliki.
1: On je bil tudi izvrsten glasbenik, ful je prispeval glasbeno v ta bend, pa najbolj zanimivo in tako ful plemenito se mi zdi v njegovem primeru to, da so kaj Freddie Mercury zaključil, ki so potem bend tako nekako zaključili, se je on umaknil iz glasbe, rekel dosti in tako zdaj sam vsake toliko pride na površje, kakaj njegova fotka in tako sploh ne veš, da je on je nek tam...
2: Tak nek striček,
1: ki tam šeta po nekem obalnem, angleškem obalnem mestu s prižganim čikom, boli ga kurat za vse, on je v delu svoje in zdaj uživa v miru.
2: Ej, za penzijo je zaslužil tudi s tem komadom.
1: Dobro je zaslužil.

0: Dobro jutro, Zarijem i Losing My Religion. Upam da ste na broju
1: i zdravi.
2: Rock Radio, jutranja izmjena s Siterijem in X Gombačem.
0: Zdravi malo bolj kot je zdrav Rod Stewart.
1: Čeprav je na poti k boljšemu zdravju, torej ja, okreva, tako. Samo pa pred dnevi ustavili žilne opornice, zaradi katere bo okreval naslednje 4 tedne in zaradi katerih je odpovedal preostanek turneje po ZDA in Mehiki.
0: No, ampak se gospod je star 81, ne, tako da...
1: Ja, in prav, da se že počuti bolje in da bi že šel na odr nazaj, sam so zdravniki rekli, ok, Rod, da je malo lerno.
0: Oladi. Tako da držimo pesti za Roda Stewarta, za vse fene pa v jutranji izmeni Sailing. Dobro jutro.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Zastoji so med slovenskimi konicami in golim rebrom proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Predmet ovira promet med Uncem in Postojno proti Kopru, pokvarjeno vozilo pa pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Po večini bo sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodnik, pozno popoldne in zvečer na zahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Viktorija Krivolucka, dolgoletna prijateljica predsednice republike Nataše Pirc-Musar, je bila leta 2016 varnostno preverjena, ko je pridobivala slovensko državljanstvo. Sova takrat ni ugotovila varnostno pomembnih posebnosti. Zgodba pa je znova aktualna zaradi njenih povezav z nekdanjim uslužbencem varnostne službe Romanom Jegličem. Sova pojasnjuje, da po letu 2016 ni bila seznanjena z novimi okoliščinami, ki bi vplivale na takratne ugotovitve. Policija pa podrobnosti varnostnih postopkov zaradi tajnosti ne razkriva. Luka Dončić bo s soigralci iz Los Angeles Lakersa v Slovenijo prispel jutri in ostal 4 dni. Obisk bo namenjen treningom in pripravam, pa tudi druženju in zabavi. Predvideni so ogled Bleda, sprehod po Ljubljani, obisk elitnih restauracij, igranje golfa ter večer z balkansko glasbo. Obisk Lakersov pa je pomemben tudi za promocijo Slovenije in slovenske košarke. V Ravnah na Koroškem so odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravo, kulturo in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo območja.
2: To je pridobitev, na katero smo čakali pravzaprav že kar nekaj časa. Smo že sedaj več kot 10 let v geoparku Karavanke. Sedaj pa dobivamo torej to osrednjo informacijsko točko geoparka, kar seveda pomeni nadaljni korak razvoja našega turizma.
1: Tako župan občine in predsednik Karavanke UNESCO globalnega geoparka Tomaš Rožen.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar 5 srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
4: Gremo vsi za vsito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Novo! Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
7: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nas.

0: skombačem.
1: Jo, jutrček, ura je 8, tole je... Koji je danas? Sreda?
2: Ja...
1: 19.8.
2: Res je, res je. Jaz ti verjamem na slepo, upam, da me ne boš opetnajstil. Je pa sigurno to, kar bom povedal zdaj. No, tu, če danes ni sreda, pa 19. pa zagotovo drži kot privito naslednje dejstvo, da se ne splača, naprimer, kakšnega komada, hudga, rokerskega, nastaviti za budilko. Tacega, ki vam je ljub, pa veš. Zaradi tega, ker te to pol prebuja, ne, v zgodnih jutranjih urah, ki si še ves zaspan, zoparen in se ti utegne ta komad priskutiti.
1: To pa verjamem.
2: In to, veš, piše, kaj si imel, da je kakšno tako izkušno.
1: Mislim, meni so se preskutili ljudje, ki so me zbujali.
2: Ok.
1: Ampak je pa dobra, je pa dober pomislek.
2: Čak, kdo te je pa zbujil?
1: Ja, dok me pa nije.

0: Maybe Tomorrow, pravijo Stereophonics. Dobro jutro, tole je jutranja izmena in danes imamo en kup rojstnih dni.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Najprej gremo na Švedsko, pa sploh nek Abi.
2: Ampak k Rolfu Magnusu Joakimu Larssonu.
0: A Rolf ima danes rojstni dan.
2: Rolf praznuje 63. rojstni dan.
0: In Rolf je ful pomemben dejavnik v rock'n'roll zgodovini, evropski.
2: Seveda, mislim, njegova pričeska je v 80-ih letih bila tako ena izmed najbolj znanih čup tam zunaj.
0: Čup, trajn.
2: Ja, trajn. Mislim, moj je mogel ful enega hairspraya uporabljati.
0: Pa ful enega švedskega zraka.
2: Ja, a misliš, da je? Ja, zaradi blagodejne vlage tako. Je prišlo do značilnih kodržkov.
0: Vlage, pa polarne noči, pa tako naprej. Pa Švedi so znani potem, da so tudi tako malo kulturno bolj liberalni.
2: Aha.
0: Vprašanje, kaj vse je imel v laseh. Kaj? Kakorkoli govorimo seveda o človeku, ki je švedski veter. O človeku, ki je sestavil band Europe.
2: Ja, Joey Tempest danes praznuje 63. rojstni dan. Autor The Final Countdown komada in pa še številnih drugih. Zanimivo je, da je besedilo za ta komad njihov najbolj znan navdihnila pesem Space Oddity od Davida Bowieja, ne?
0: Okay.
2: In zamisel o odhodu človeštva v vesolje.
0: Ah, okay, makes total sense now.
2: Zdaj se nam je pa razčistil po teh dolgih letih naposled.
0: Odštevamo do Švedske.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Dobro jutro, folk. Ura je pol devetih, tole je jutranja izmena, ki gre na otok.
1: Tam se marsikaj dogaja, sploh v smer govoric, da naj bi Oasis za naslednje leto pripravili eno obsežno štadionsko oziroma festivalsko turnejo.
0: Za naslednje poletje oziroma celo leto in to tako, tako rezidenčno se temu reče. Ne?
1: Tako, govori se o 12 koncertih na štadionu Etihad v Manchesteru, pa 6 koncertov v Niborsu, kjer so v bistvu Oasis 30 let nazaj tako povzročil enega največjih dogodkov v Britpopu. Skratka, marsikaj se govori, vse naj bi bilo že pripravljeno pa prštimano, ampak še nič pa uradno.
0: Ampak je pa tako, če si zdaj le pustimo lase neki rast, bomo imeli dlih to njihovo, a veš, čupo do takrat.
1: Pa klobučke lahko tudi nakvačkamo.
0: Vse, pa adidas trenerkice, pa te fore, vse mora biti pripravljeno, torej do naslednjega leta.

0: Dobro jutro, Orleki, dobro jutro, Hamo, dobro jutro, Punca s Šohta, dobro jutro, everybody, tole jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak gremo od zasavskih šohtov do britanskih megazvest.
2: Mm-hmm, poškodovanih.
0: Poškodovanih, ja.
2: Britanskih megazvest in sicer Young Blood je poškodoval pred dnevi pri pacu z dirtbike-a. Približno 2 uri pred koncertom in doktor mu je svetoval naj koncert odpove. No, seveda pa Young Blood kljub poškodbi šel na odr.
0: Zavito nogo.
2: Zdaj v bistvu se postavlja na Instagramu, pravi, da bo vse oddelo tako, kot je planirano in da ga nekaj prask pa ne bo zmotilo.
0: Pa sej te zlomljene pa poškodovane noge so tako v bistvu, da pravi rockeri do zdaj še vedno dobro kapitalizirali.
2: Ja,
0: spomen
2: mislim,
0: se Axla, spomen se Foo Fightersov in Dave'a Grohla.
2: Težko, a veš, reči, zdaj pa ne bom zaradi nožice ne, in šepanja nastopom, pa se spolk spomen, da je Dave Grohl v bistvu tako praktično polomljen je, in pa resno prizadeto špilo do konca špil.
0: Odigral un koncert, tako da mu je un zdravnik držu nogo.
2: Ka pa to, kakšna predanost.
0: Ej, tole je Young Blood, skupaj ste zadnjo zombi Smashing Pumpkins. Dobro jutro.

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si. Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
4: Dobro jutroček. Ob devetih zbudite se ljudje. Tole je jutranja izmena, počas proti dopoldnevu. Dobre novice, sončne strani Alp.
5: Mi dva nadaljujejo s turnejo Natural, kar pomeni, da bodo špilali, oziroma še vedno špilajo akustično.
4: A, res?
5: Res.
4: In te koncerti so, zdaj so kar zasloveli kot tako kar zelo kvalitetni.
5: Pa
4: in
5: tudi osebno izpovedni.
4: Osebno izpovedni, pa predvsem lepa priložnost, da se podružite z bendom. Se veš, če ni ta velik odr, pa Wall of Sound, pa tako bend pride malo bližje, pa lahko sem malo povejo kakšno zgodbo, dve, tri, se pogovorijo s obiskovalkami in obiskovalci. Tako lušten, taka fajna atmosferica.
5: Pa v bistvu ugotoviš, da je ta bend, ne, mi dva v bistvu en tak zelo dostopen bend, zelo prijaznih fantov in tudi fantov, ki imajo dejansko kaj zapovedati, no.
4: Ja, od včeri niso.
5: Ne.
4: Videli so že neki sveta.
5: Pa tudi tako.
4: Da imajo kaj pametnega zapovedati, so pa tudi že dokazali.
5: Dejansko enega doktorja imajo v bendu, no, tako.
4: pa še direktor je povrst.
5: Tako. V glavnem, 28. augusta 26 bodo nastopili na grajskem obzidju Kastra v Ajdovščini. Mm. Na to Škofjeloški grad, evo Škofja, Loka, končno, 5. september.
4: Brežice tu?
5: Brežice sicer ne, so pa še na gradu Vurberg, Slovengradec, okay. Idrje in pa Krško.
4: Super. Pa neč, držimo pesti, da vam rata ujet katerega od datumov.
5: Vsaj enega,
4: pred sorazmerno sveža padajo na Rock Radio jutranji izmeni, tole so Dohtar in Midva.

bujanje, ni boleče, ko ti namesto budilke zvoni Rok Radio, čisti rok.

največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Za Clash, Rock the Casbah. Dobro jutro, tole je jutranja izmena. Zdaj pa prosim, če se sezujete.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: To je sicer najbolj negostoljuben slovenski stavek, ker sezujte se.
2: No, ampak če bi na obisk prišel Ian Gillan iz Deep Purple, bi se on kar sam od sebe
0: se sezujel. Tako kot velja pravilo sezutih nog pri Ianu Gillanu na vsakem koncertu.
2: Res je, zelo rad nastopa boss, pravi, zaradi tega, ker se tako počuti najbolj sproščeno, pa tudi stabilno na odru, ter da ima boljši občutek za gibanje.
0: Ok.
2: Ajde, Ian, tak. Vzamemo te argumente kot prepričljive.
0: Sodobni ples. Ne? To je tist, kar bi aktualna ministrica ukinila.
2: Ok.
0: Deep Purple.
2: Oh my god. Ja, ampak res bi rekla, no, ampak pustimo zdaj stati, ja. Kaj, da niso dovolj za travme? No, ok, pustimo stati, v glavnem.
0: Niso dost trpeli.
2: Rodil se je na današnji dan leta 1945, oh la la, že kar kakšno leto, čez 80 jih ima, Ian pa še vedno zgleda na moč mladosten, tako zelo mladosten, da je pred dnevi v bistvu nastopil skupaj z Richem Blackmorem na skupnem špilu po kar nekaj desetletij.
0: Se je res, imel so skupen špil, Smoke on the Water so igrali, fajn so se imeli, pel in igrali in se družili.
2: Tako kot v dobrih starih časih.
0: Tako, točno to. Tole so ti prpli in až dobro jutro.

Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Laguna, mesna plaža na Ježici.
1: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Dobro jutro. Kaj zdaj? Smo v redu ali se treba malo pomiriti?
1: Treba se malo pomiriti in sicer... Cigareto, marihuane.
0: Res,
1: pa ne, da vas zdaj spodbujamo ali pa usmerjamo na kriva pota, ampak zgolj sledimo nedavni raziskavi, zvezdni raziskavi, ki prihaja iz Amerike. Se pravi National Survey on Drug Use and Health.
0: In oni pravijo, da je fajn si za pomiritev pržgati kakšnega.
1: Mogoče bova to malo zdaj parafrazirala. Dobesedno rečejo, da je prvič v zgodovini več Američanov kadilo konopljo vsak dan ali skoraj vsak dan kot pa cigarete.
0: A res?
1: Ja, samo te nema so čistake ali so mešali s tobakom. To je pa zdaj pomembna distinkcija.
0: To so že detajli.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: B di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
3: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
4: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
4: Actinia.si, the future is now.
5: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
6: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
5: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
6: Že v prodaji.
7: Najboljši kitaristi, najboljše solaže vseh časov. Rock Radio, čisti rock.

prijave zbiramo do konca augusta na redbull.com.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: zelo odprta ta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
1: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
0: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia.si. The future is now.

0: gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Big Bang, Big Bang.
0: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Bi radi slišali dober rok? In ne veste, kje? Rock Radio. Čisti rock.

0: Tako.
1: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
2: my God, you've let yourself go.
1: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

komadi za dežavne. Dni. To poletje. Top rock komadi. Za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Gneča je še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Po večini bo sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda nevihte razširile, pihal bo jugozahodnik. Temperature danes pa od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Krška nuklearka spet deluje s polno močjo. Meteorološke razmere so se namreč v zadnjih dneh izboljšale, temperature reke Save so spet nižje. Zaradi dolgotrajne suše razmere sicer še niso povsem normalne, zato tam še vedno uporabljajo sistem hladilnih stolpov. Zaradi njih morajo iz Save za hlajenje reaktorja odvzeti manj vode. V francoskem vinogradu so našli zažgano truplo ženske. Njena družina je prepričana, da gre za vplivnico z TikToka, ki je pogrešana od 10. avgusta. 29-letna Sonja Belina je izginila, potem ko je šla na zmenek z moškim, s katerim je bila na zmenkih že prej. Na borzi v Šanghaju se je začelo trgovati z delnicami kitajskega proizvajalca humanoidnih robotov Unitree, pri čemer pa je cena delnice tudi za več kot 6-krat presegla izhodiščno ceno. To pa dokazuje veliko zaupanje vlagateljev v sektor, kjer imajo kitajska podjetja veliko prednost. Zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z grškega otoka Kreta, pa je pred dnevi tam povzročil beloglavi jastreb, ki je sedel na krilo letala in se z njega nikakor ni želel premakniti. Na pomoč so priskočili gasilci, ki so se povzpeli na lestev in žival previdno odstranili z letala.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
4: Razrezana cena na

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležek...
2: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
5: Yeah, I like rock music.
4: Rock Radio. Čisti rok.

prednost. Prijave zbiramo do konca augusta na redbull.com.

0: NASCAR prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night. 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: novošolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
2: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
3: Ta besedila ima res nek pomen.
0: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

rock-klassiker. Усо політє. Ход видно. Рок-радіо. Чистий рок.

0: Radio Ljubljana.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
4: Rock Radio Drive Time.
5: Čap, tak cajt je treba začeti z Drive Time kot vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh do skoraj šestih, ker je poletje pač zaključilo malenkost prej, kar že itak veste po vsej verjetnosti. Tom Cochran, Life is a Highway, Stonesy, Get Off of My Cloud in za štart še ta šlager iz 80-ih let. Yes. Jump Around, Van Halen. Pulse of Something, gremo svežimi singli naprej tu ostati.

pri frišnih singlicah smo kot vsak dan ob tem cajtu v Drive Timeu. Florence Road je irski chick rock band, če ste zanj slišali dobro, če niste, evo zdaj ste. Par singlic smo že v preteklosti njihovih zavrteli zdaj. Kar bi sicer moralo zadostovati za samo pis. Na irski chick rock band, kar pomeni, da bi zdaj tudi komod zarolo štikl, ne glede na to, kakšen je, ne glede na vse, ker pač irke, ja, ženske, pa vokali, ne, to je čista desetka, loto kombinacija. Ne. Spomnimo se recimo Dolores O'Riordan, ali pa Sinead O'Connor, ali pa Roseanne Murphy, ja, od Moloko. V glavnem, ne jih zamenjati s Florence and the Machine. Florence Road so, ja, pa obstaja že eno par let, pet približno. Zdaj imajo frišno singlico zunaj. 7563, 7563 je naslov.

poletni zvuki roka. Plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
0: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
0: Več na www.laguna.si.
2: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: YouTube stuck in a moment you can't get out of. Rock Radio, poslušate Drive Time, z vami sedaj vsak dan ob tem cajtu od 2 do približno 6, recimo da če je lepo vreme malenkost manj, dajmo mi še par koncertnih zalepiti na zid, preden se poletje konča, pa valjda tudi nekaj takih, ki se bojo zgodili pol jeseni, pa mogoče še malo kasneje zdaj. Judas Priest pride v Pulo, to veste, drug teden, 25. Če 6 dni torej, v areno valjda Hollywood Vampires po novem v Zagrebu, v zagrebški areni ne v Pulski, no, to so spremenili lokacijo, datum ostaje enak, to je 3. september, pol pa Deep Purple, Stadthalle, Dunaj, 5. oktober, Strokes, Bologna, 17. oktober, Europe, Dunaj, Gasometer na isti dan, torej 17. novembra pride pol Placebo v Stadthalle, pa Muse v Milano, tam imajo dva koncerta, če želite videti, evo zdaj, veste kam.
1: Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

0: zbudi vikinga v sebi? V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Water.si.
1: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
2: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
2: Actinia.si. The future is now.
3: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
5: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
6: Miller.
7: Rock Radio Drive Time.
8: Če pride tak dan v letu očitno, ko privekajo na svet, oziroma so na ta dan privekale na svet same težko kategorne face, zdaj malo bomo svečke pihli v nadaljevanju, a dajte tu ostati.

Če ne moreš premagati vročine, se jih pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

Right Now, Free Rock Radio, poslušate Drive Time z vami, vsega na tem cajtu. 19. august je danes, evo, eden tistih dni, ko so se zvezde prav postavile, pa planeti tudi, pa se rodilo malo več genialcev glasbenih, kot ponavadi v preteklosti, v preteklih letih. Zdaj, Ginger Baker je eden tistih, ja, žal se je, kaj smo zdaj, 26. 7 let nazaj poslovil, ja, pa so ga čiki pobili, tako se pravijo, 80 let je dočakal, kar ni mala stvar. Pol praznuje tudi John Deacon, 75 ima danes, pa še vedno ni odprl ust, ne, vse zdi se tako, ja, zdaj, John Deacon. Ne vem niti kak glasma, nista, basista, ja, vedno tiho, nikoli nič ne reče. Ko ženska. Apropo odpiranje ust, še dva sta postavljena pred torto danes. Ian Gillan, prve glasilke Deep Purple, 81 jih ima od danes naprej, pa najlepša glava med rockeri Joey Tempest. Joey je po novem 63, ja, pa ne pozabiti, 17. oktobra pride 5 u gasometer na Dunaj za cajh na to.

0: Kaj prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

Money for Nothing, Dire Straits. Na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj eni najboljših komadov ever, vsaj iz 80s dekade so nastali tu nekaj približno 40 let nazaj, torej leta 86. Money for Nothing je bil leto pred tem, leta 85. Mimo grede, evo. Zdaj v Drive Time sicer vsak dan spomnim na to, ker pač tudi 40. rojstni dan ni mala stvar, kot tudi ni fakt, da se jih še danes vrti. Danes vas recimo odpeljem malo v cajt kasetarju pa vinilk nazaj spet za vrtin komad, ki ga je famozni Bernie Taupin napisal za Stevie Nicks, to pa je pol štikl dala naprej Ann Wilson, ta pa pol naprej svoji sestri Nancy, ker je pač njen glas bil pa je bolj primeren za take vrste komade, eteričen, no, sanski, malinko zasanjan in to je skrajšana zgodba, kako so Heart prišli do svojega prvega number one singla, pa ga posneli tam leta 86.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti je v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je na cesti Lesce-Bled. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature od 28 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj. Popoldne bo po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru bodo od zahoda nevihte, pihal bo jugozahodnik, temperature danes od 27 do 33 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V zadnjih dneh so policisti na območju Kočevja v dveh primerih posredovali zaradi prijav streljanja. Upletene osebe so izsledili, predmete uporabljene pri streljanju pa zasegli. V enem primeru je sicer šlo za plašilno, v drugem pa signalno pištolo, a tudi uporaba teh lahko privede do nevarnih posledic, opozarjajo policisti. Krška nuklearka spet deluje s polno močjo. Meteorološke razmere so se namreč v zadnjih dneh izboljšale, temperature reke Save pa so spet nižje.
2: Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne.
1: Tako predsednik uprave Krške nuklearke Gorazd Fajfer. Za konec še v Maribor, kjer je javnost razburil poseg dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Župan Saša Arsenovič pravi, da so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja, zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala, vseeno je napovedal revizijo postopka.
3: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
5: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: 180 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Rock Radio Drive Time.
3: Param vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Ja vam to zdaj... A že veste, najbrž Somber, Back to Friends, Ram Jam, Blackberry, Mike Oldfield, Shadow on the Wall, s tem gremo naprej tu ostati.

Back to Friends, Somber Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj vprašanje, ki se tudi pojavlja vsak dan ob tem cajtu, točno kaj nažgat, ko ne morete spat? Ja, valjda nekaj, da vas zaziba bolj kot stari čovn. Evidence je en tako matja, jazzy, lounge štikl, popiš bolj kot ne, stilski malo atipičen za Faith No More, ampak čist dovolj dober za gledanje v strop ob treh jutro.

Radio Live. Čašu cajda gremo na stage malingost, ampak ne z informacijami, ne z datumi, ampak s čistim zvokom, ja, s čistim soundom. Chili Peppers smo na zadnje blizu videli pred lani, 3 leta nazaj dejansko, ja, 3 leta že tega. Ob takem cajtu nam najbližje so bili takrat na Dunaju pa Milanu tudi zdaj. Ker jih še par let ne bo zavideti, enim za spomine, pa enim za pomnik, da jih je treba videti v živo obvezno, eto še ta live štekl, da nas malinkost odpelje. No?

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
2: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležnik...
3: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
4: Miller.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Tipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-tipic.si.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Gremo si za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Je kdo za rok?
4: I wanna rock!
3: Rock radio. Čisti rock.
5: It rocks.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo.

0: kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
1: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big
4: Bang, Big Bang. Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
6: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
5: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
6: Actinia.si, the future is now.
7: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rock.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Jam. In vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

Активный рок 90-х на Рок-Радио.

alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

rock-komadi za vroče. In rock-komadi za deževne. Mi. To poletje. Top rock-komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

столетия. Йо Зраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.

0: Ko delate ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

0: Na Rock Radio še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: to poletje. Vas hladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi rock radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poletje je tukaj. In čas je,
1: the time is now.
0: Da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.